0: sounds like 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: La-cha-ra-cha-ra La-cha-ra-cha-ra La-cha-ra-cha-ra-cha-ra La-cha-ra-cha-ra La-cha-ra-cha-ra La-cha-ra-cha-ra La-cha-ra-cha-ra-cha-ra La-cha-ra-cha-ra